0: Hussan, hvor gammel tror du
1: Ja, det nå litt vanskelig å si.
0: Da så på meg og sa, jeg fylt 65 for et par måneder siden.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Der fikk vi Vømmel Spillemannslag det. Vi skal, ja, vi skal få litt mer norsk. Vi, skal, vi kan jo ikke hoppe over det lokale, og en lokal artist, Totoen, han meget, meget lokal, og han skal fremføre melodien i en liten fiskehavn.

Da sier Sonja hei hei. Velkommen til ny musikktime på Radio Kose. Jeg åpner med The Shadows med Kon-Tiki. Og vi skal videre, jeg og du, med masse fine musikk. Nå er det jo Karina Jørnek. Du er det beste for meg. Kos deg da den timen sammen med meg her på Radio Kose.

Ja, men fortsett med litt amerikansk. Da har jeg plukket ut faktisk en melodi fra en sånn country-hits-lista fra et album, da, og den kalles for Countdown Nashville, og han som framfører her, det Jerry Williams Jr. Han komponisten også til denne melodien, og her kommer melodien Don't Take Her, She's All I Got.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Nydeligt, spør du meg. New Moonlight, Lauritz på trekspillet og Le Guapa. Nydelige tango også. Så kommer Lars Christers her nå med hjertebanker.

0: påstå «Ich bin so gern bei dir». «Jeg vil så gjerne være sammen med deg». Og etter alle disse årene som vi har vært i sammen, så sier jeg det samme i dag. «Jeg vil alltid være, jeg vil så gjerne være sammen med deg». Og det for alltid. Så har jeg også funnet en fransk nå, og da har jeg valgt ut Juliette Gréco med «Déshabillé moi».
1: Déshabillé moi.

0: Déshabillez-vous.
1: Det var Juliette Gréco med Déshabillez moi. Claire Ormec. Så kommer Sierra-kvintetten her nå, Lay your head upon my pillow.

ivorigste, my secret flame, min hemmelige flamme. Jeg så glad i deg, og jeg håper at tida skal hjelpe meg til at du en dag blir min. Så kommer Patsy Cline her, That's My Desire.

Det var Jim Reeves, The Angels Don't Lie. Engler, de lyger ikke. Og det er mange som forteller lygner om deg, og jeg velger å ikke høre på dem, for du, som en er en engel, du lyger ikke. Så kommer Connie Francis her nå med Barkarolle in der Nacht.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days. I studio i dag så er det Terje.
1: Og så er det Leif.
2: Og så er det Magne.
0: Ja. Og dere to spilte i et band som heter Good Old Days Band.
1: Ja, vi gjorde faktisk det.
0: Ja, og dere ga ut en CD. Nå har jeg tog med den frihet å ta med en ifra den CD-en.
2: Jaha.
1: Ja.
0: Og det er du, Leif, som er vokalist på den. Og den heter den gamle Elvis-låt, som heter Love Me.
1: Da prøver vi den også, det høres ut.

0: Hørte du den bassen?
1: Ja,
2: ja, det var du som var bakgrunnen der. Jeg tror ikke jeg var så god å synge.
0: Nei, der ser du.
1: Nei, jeg hørte så godt ut det.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Skal vi over til en annen berømte person? Da skal vi høre Ricky Nelson. Han var populær, han også, Leif.
2: Sånn som jeg var.
1: Ja, ja. Han kom ut i 1959 med en sang som heter It's Late. Den endte helt opp på 9. plass på Billboard-listene og på 9. plass, nei, på 33, nå skal du høre, nå går helt rundt her, 3. plass på, i England.
2: Den likte jeg alltid godt, på grunn av han, James Burton spilte gitar.
1: Ja, det stemmer det, stemmer det. Shaken Stevens lagde også en versjon av den i 1983.
2: Ja, ja.
1: Ja, den havna på 13. plass på, i England.
2: Ja vel, ja, ja. Shaken Stevens, han gikk tilbake til den gamle musikken.
1: Han gjorde det.
0: Ja.
1: Det tror han gjorde lurt i, for han selgte veldig med plater.
2: Ja, gjorde det. Ja.
1: Da skal vi høre på Everloving.
2: Nei.
1: Jeg tror jeg må
2: begynne nå.
1: Jeg begynner på nytt.
2: Det som går nå senere, begynner det.
1: Ja, nå.
2: It's late, heter den.
1: It's late.
2: Ja. Yeah.

0: faktisk litt like stemmen der, Leif.
1: Meg og Norge Nilsen?
0: Ja. Nei, ja. Det var ment som en spøk.
2: Men jeg må si det så tidligt i dette eventyret med den musikken som jeg fikk når vi var unge, og så de fortsatt ligger i dag, så var arrangementene, amerikanske arrangementene, var fantastiske.
0: Ja, men de var veldig enkle.
2: Ja, ja, ja, men harmonier og... Jeg synes det ja. Ja.
0: Vi skal videre i programmet og går frem til 1967, og da kom Engelbert Humperdinck ut med The Last Waltz. Men jeg var ikke spesielt glad i han, altså. Det var vel ikke dere heller?
2: Ja, akkurat den melodien synes jeg var.
0: Ja, ja. Men folk, der er mange som liker han, så det er greit.
2: Ja.
0: Han kom ut med den her i 67 og havnet på nummer 3 på VG-listo, nummer 1 i England, og bare 25 på Billboard.
2: Ok.
0: Ja. Han født i 1936, han.
2: Ja.
0: Leve ennå, driver med konserter i Las Vegas.
2: Fantastisk, ja. Ja, det er det.
1: Ja, den burde jeg ha vært i Las Vegas. Der kan jeg holde på 6-7 år der.
0: Ja. Og det er forskjellig publikum hele veien.
1: Hele veien.
0: Ja.
2: Og så er det ikke noe glad, han sier jo heller.
0: Nei, det er det helt sikkert ikke.
2: Nei.
0: Vi kjører på med The Last Waltz.
2: Ja.

0: Ja, skal vi bare gå videre?
1: Eller? Jeg tror det.
0: Skal vi gå hjem? Nei.
1: Nei. Nei. Vi skal ikke hjem.
0: Nei, vi skal over til en, noe som heter One Hit Wonder.
1: Ja.
0: Det sånn, så får jeg suksess med en, ikke sant?
1: Ja, og så riktig.
0: Siden hører du det ikke.
2: Så får du ikke mer.
0: Nei.
1: Nei.
2: Og det er han som kommer nå?
0: Det er et band som heter...
2: Cascades?
0: Cascades, ja. Det betyr vel kaskader.
2: Hva er det på noe?
0: Jo, sånn, når det regner bøye, da er det kaskade. Det er ikke en vannkaskade. Oh, ja. Du har ikke hørt om det?
2: Nei, jeg har hørt om det. Og det
0: merkelig nok, så synger de om regn, de som heter Cascades.
2: Rhythm of the Rain.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den kom ut i 1962.
2: Det var en norsk som heter Regnens Rytme.
0: Ja, det var Olivers.
2: Er det den, ja?
0: Ja. Og dette er jo originalen. Ble nummer 3 i Amerika og nummer 5 i England.
2: Ja, ja.
0: Og de holdt på fra 1960 til 1985.
2: Ja.
0: Men kun en hit.
2: Ja, vel.
0: Så det er ikke vel leie da går ut ifra.
2: Ja. Yes. Jo. Han som sang i Olivers, han hadde jo bare 2 fingre på beina hånda.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, riktig.
2: Han døde han faktisk.
1: Han spilte bass, jo.
2: Nei, han spilte gitar.
1: Jo, han det, ja.
0: Men heldigvis var det på høyre hånda.
2: Nei, jeg tror han venstre.
0: Klart å spille med 2 fingre.
1: Ja, jeg kom
2: det før. 2 eller 3 eller noe sånt.
0: Ja, det får man helst finne ut en gang.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, han som spilte bass med meg, han Svein Eite, han er død nå, dessverre. Han hadde jo bare 3 på den venstre hånden. Han spilte bass, ja. Det er jo egentlig lettere det, da. Han spilte gitar også, han.
0: Ja, ok.
2: Ja, Regnens Rytme, ja.
0: Regnens Rytme, ja. Kom igjen.
2: Ja.

0: Dette Radio Kos.
1: Fra reggen så skal vi over til souvenirer.
2: Ja, og en dame, endelig.
1: Ja, hun har egentlig et italiensk navn, Concetta Rosa Maria. Ja, men hun født i New Jersey.
3: Ja, det nok. Ja. Men det var jo han Frank Sinatra, var ikke det? New Jersey.
1: Ja.
3: Han våget til en italiensk.
1: Ja, vi snakker om Connie Francis.
3: Ja, ja.
1: Among My Souvenirs, som kom ut i 1959, og den havner på 20. plass i Amerika, og 11. plass i England.
3: Ja. Spilte dere den?
1: Vi spilte den i Peace Patch,
3: ja. Jeg husker det, ja.
1: Så passer godt for det. Hun sang jo annen stemme med seg selv. Hun.
3: Ja.
1: Og så Maggie var nok så lys i stemmen, så vi klarte den.
3: Ja, Maggie var god, han.
1: Ja. Og den går sånn som dette.
3: Ja.

0: fint å høre på.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Og noe annet som fint å høre på, det Don og Phil Everly.
1: Ja, absolutt. Absolutt.
2: Ja, de forne begge to.
0: Ja. De forne begge to, ja. De ene i 2014, andre i 2021.
2: Ja.
0: De holdt på altså i, startet i 51 og holdt på til 73.
2: Ja, var de så også, tidlig?
0: Ja.
2: 51?
0: 51 startet de, ja.
2: De begynte, ja, men da var de unge.
0: Ja, de var unge. De er født i 37 og 39.
2: Ja, vel. Ja, da var det ikke, det er ikke noe hit der da.
0: Jo, de første hitten kom vel, de rundt 57, vil jeg tro.
2: Ja, ja. Ja. Stod det seg, det var 51.
0: Ja. Det jeg skulle si, det var dette, så kranglet de i 10 år.
2: Ja, stemmer det, uvenner.
0: Ja, uvenner, ja, og spilte inn litt, for, begge to spilte inn sånn soloprosjekter da.
1: Ja.
0: Men så kom de tilbake igjen i 83.
1: Ja.
0: Og da holdt de på til slutt,
1: ja. Jeg husker at det var i forbindelse med et show i England.
0: I England, ja. Reunion concert.
1: Helt riktig, ja.
0: Ja. Vi har plukket i dag frem en sang som heter So Sad. Den kom i 1960.
1: Ja.
0: Og B-siden, Leif, det Lucille.
2: Men det, ja, den likte jeg også.
0: Ja.
2: Men det var ikke deres da, det var jo Little Richard.
0: Det stemmer det, stemmer det.
2: Men de lagde den på en eller annen måte da, han skrek så fint han vet.
0: Ja, og den går sånn.

0: Ja, vi holder oss på 60-tallet med. 1961, da kom Bobby V ut med en sang som heter More Than I Can Say. Mm-hmm. Husker dere den?
1: Ja, den husker jeg.
2: Ja.
0: Han var aktiv, han Bobby V, helt fra 1959 til 2014. Og så dør han i 2016.
1: Ja, fylte 43, samme som jeg ser.
0: Ja. Det løy med det for bare 2 år som pensjonist, da.
1: Ja, jeg liker alle sitt å jobbe. Det går ikke. Det skal jeg gjøre.
0: Jeg tror vi bare hører på den, jeg.
1: Ja.

0: Det er sånn små og koselig å sitte og høre på dette.
1: Ja, det er det. Ja. Og den, ja, den neste som vi skal spille, den er også koselig. Dere husker de som kalte seg for Paul and Paula?
0: Ja.
1: Og hadde en hit med Hey Paula.
0: Ja, ja.
2: Var det,
1: ja,
2: det,
1: ja, ja.
2: Var det et par av deg da?
1: Nei, det var det ikke. De var, han hette Ray Hildebrandt, og hun hette Jill Jackson, født i henholdsvis 1940 og 1942. Men i 1963, at den der Hey Paula, den kom ut i 62 den, og ble veldig populær, og så hadde de oppfølgeren til denne her, han, i 1963, og den hette Young Lovers.
0: Ja,
1: ja.
2: Det er det vi skal nå.
1: Det er det vi skal høre nå, ja. Har du hørt den?
2: Ja, jeg har sikkert hørt den.
1: Ja, du har hørt den.
0: Jeg er sikkert det,
1: ja. Bare vent til vi spiller.
2: Det er ikke young lovers, men gamle lovers.
1: Ja, det er bare godt å være det i deg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Kom igjen.
0: Ja.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Ja, det blir jo søtere og søtere.
2: Ja, fantastisk. Ja, men det passer i vår alder.
1: Ja da, men vi tar en til sånn en kjekke.
3: Ja, den har hørt.
1: Ja, du, ja, men du, Leif Snegs, når du leste på liste, så sier du det, er det han svensken det?
3: Brian Hyland, jeg tror ja. Hylands hjørne. Ja. Det var han, jeg.
1: Ja. Dette var en helt annen, han er født i New York.
3: Ja.
1: Og kom ut med en sang som heter Ginny Come Lately i 1962.
3: Den har man spilt mye.
1: Ja, den har man spilt. Den ble nummer 1 i USA, den var 5-5 i England. Han hadde Sealed with a Kiss, og så hadde han Itsy Bitsy Teeny Yellow Polka Dot Bikini.
2: Ja, riktig.
1: Så han har hatt en del hits.
2: Ja.
3: Han må være svensk av stemmen, kan du?
1: Kan være det,
2: ja.
1: Men
3: Hyland, ja.
1: Hyland. Hylen heter det da på engelsk. Ja, vi sveiver den i gang.
3: Ja.

0: Ja, der skal man ny igjen, så jeg har med mitt repertoire. Det sjelden jeg spiller, men jeg har liksom lagt det repertoire for 15 år siden.
1: Ja, dette også en sånn one hit wonder.
0: Det, ja, ja. Mm. Han fin I den.
1: Det var en kar som hette Gary Shelton, som skrev sin første sang når han var 14 år.
2: Ja vel.
1: Jeg vet ikke om det var denne her, men han har I hvert fall skrevet denne her også.
2: Ja.
1: Og sangen heter This Time, og artisten heter Troy Schondell.
0: Mm-hmm.
1: Han født I 1930 og døde I 2016,
2: ja.
1: Og kom ut med denne I 1961.
0: Det var eneste hitten hadde det.
1: Det var den eneste hitten han hadde, ja. Det derfor de går på betegnelsen One Hit Wonder.
0: Ja.
1: Jeg fant en hel liste over det, der ganske mange.
2: Ja, og det da sikkert.
0: Ja. Ja. This time we really breaking up.
1: Ja, ja, stemmer det. Begynner med sånn gitarintro.
0: Ja. Oh, ja, det ja. Se på meg da.
1: Vi hører på den.
2: Ja.

0: Mehr kann Kuhs Haus.
1: Sonst gehen wir über den Kanadier.
2: Oh ja.
1: Ja, Jack Scott, han war für die Ontario. Og kom, hadde jo en hit med så den som jeg spiller, Leif, det heter Burning, nei.
2: Burning Bridges.
1: Burning Bridges, ja, den har han, ja.
2: Å oh, ja, ja.
1: Og så kom han ut I 1960 med en kjempehit som heter What in the World Come Over You.
2: Ja, det også en clean album.
3: Den glemmer jeg aldri.
1: Nei,
3: nei, nei. Nei, for det at søster mi, og hun var med si venninne der til Skottland, hun hadde slekt der. Onkel og tante I Skottland mm. innen av plassen og de kom hjem med da kjøpte søster mi den av, på singleplata
1: ja.
3: Ja, og det var fantastisk
1: ja. Ja. Kraftig og god stemme han ja. Jack Scott
3: ja. Ja. Men en bra melodi også
1: ikke så lenge siden han døde han døde I 2019 født, oh, ja. Født I 36
2: ja.
1: Mm.
2: så var han altså 85 år
1: mm.
3: ja
2: Nå jeg klar med det, så ikke verst.
1: Nei, Nei det må være fornøyd til da.
2: Ja.
1: Ja. Vi hører på What in the World Come Over You.
3: Yep.
4: Okay, here we go. 23, you're up.

0: Ja, skal vi ta en skikkelig gammel?
1: Ja, men noe sånn Henk-greie.
0: Ja, men denne her, jeg var bare 2 år når denne kom ut.
1: Ja, da var ikke jeg født da.
2: Du
0: er på minus.
1: Ja, ja, jeg var på minus, ja.
0: Jeg snakker om Send Me the Pill av Henk Locklin. Den kom faktisk ut i 1949.
2: Ja, det, men den har sunget av noen damer senere, ikke det?
0: Ja, det, det er han som har skrevet den og har originalen på.
2: Ja, vel.
0: Stemmer det. Og det var jo lenge før det var hitliste. Det var ikke hitliste på denne
1: tiden. Nei.
0: Henk Locklin er født i Florida i 1918 og døde i 2009.
1: Ja.
0: Han har jo, han har altså spilt inn 39 album og 96 singleplater.
1: Fantastisk. Ja.
0: Kan nevne Please Help Me I'm Falling, Happy Journey, You're the Reason, Hasta Luego, og du kan jo nevne, du kan sitte her en hele dag og ramse opp.
1: Kanskje hun er det.
0: Jeg synes han har en nydelig stemme.
1: Absolutt.
0: Ja. Da kjører vi i gang Send Me the Pillow That You Dream On.

0: 50.
1: Sven Ingemars.
0: Ja.
1: Vi spilte med dem på, når de bygde Halland på Kvernland, plogfabrikken der.
0: Ja.
1: Da var de der, det var nok i 66.
0: Det var i 66, ja.
2: Ja, jeg husker det, ja.
0: Mm. Og da tog de 30.000.
1: Ja, det var svimlende.
2: Ja, det var møye det i den tiden.
0: Ja, det var møye. Ja. Vi hører Vid din sida.
2: Ja.

Så var det tid for ei dame igjen. Hun hette Linda Ronstadt, og albumet Heart Like a Wheel kom ut i 1974. Og da kommer vi ikke utenom When Will I Be Loved?

Johnny Paycheck neste mann. Jeg forstår ikke at han har funnet sånn et artistnavn. Han heter Donald Eugene Little, eller Lytle, om du vil. Men sånn er det. Paycheck er vel lønningsslipp, er det ikke det? Song and Dance Man heter albumet hans, som kom i 1974. Og der har jeg flukt ut en låt som heter Your Love Is Mine, Johnny Paycheck.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kus.
1: Kus og Radio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

du har lyttet til Olav Bøylestad med melodien Nok en natt. Og da skal vi over til Leif Blomsorkester her. Det beste som har hendt. Hvor er han nå?

Jeg fikk mer enn en årstid, og melodien bodde romantikk. Det en flott låt, det. Ifra en årstid så skal vi få med oss en låt ifra Bob Stevens. Jeg vet ikke om du har hørt om deg, kanskje du har det. Vi skal I hvert fall ha deg med dere I kveld. Og ja, huset bar ditt navn.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du
3: dra? Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Christian Våge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Perfekt med kontrast det, og melodien gir meg din hånd. Ifra kontrast, da skal vi få en liten friskass I dag, og det Kiki Danielsson det. Og ja, skal vi ta med oss papaya og coconut her på I dag. Jeg gjør det.